0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: vedetään maksimumilla. Jee, yeah, jee. Yeah.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa non-stoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
1: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
1: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Tormiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle,
0: Manserock Stadionilla konserttiin
2: tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäilyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
1: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Idea Park.
4: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TV-an kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TV-alla on vapaana kaiken kokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi voi vuokrata TV-alla.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
9: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfiin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. Neljättä kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään aamun lämpötilat ovat alimmillaan plus 18 astetta ja ylimmillään 23 astetta. Aurinko pääsee tänäänkin paistelemaan täydeltä terältään.
13: Radio 957 aamu. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lind.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Rockset, Listen to Your Heart. Kello on kohta 7.07. Kuuntelet Radio 957 aamulähetystä tänään tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Hyvää tämän kuun viimeistä päivää ja nimipäivä onnittelut Päiviö sekä Päivö ja ortodoksen kalenterin mukaan Andreas Antero Antti, Atte Filip Jaakko Jaakob Jaakobi Jasu Juuda, Matias Matti Perttu Tomi Tommi, Tuomas Tuomo sekä Vilppu. Paljon onnea teille kaikille. Ja 957 kohta puoleen soi Ippu Normaali, totta kai vähän miljoonasalle tai Aerosmithia. Ja sitten kerron kilpailusta, joka käynnistyi itse asiassa tässä tällä viikolla ja aika muhkeat palkinnotkin luvassa. Liittyy vähän tuohon Ippu Normaaliin, mutta siitä hetken kuluttua hieman lisää. Mutta nyt Aerosmith ja Love in an Elevator.
1: Radio 957 aamu. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mikä on kaikkien aikojen paras eppunormaali biisi? On aika listata eppujen kaikkien aikojen parhaat biisit top 100 listalle. Sinä voit valita kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta Radio 957 nettisivujen kautta ja kaikkien osallistuneiden kesken. Me arvotaan lippuja Mansen kesän superkeikoille, Pate Musterven muistokonserttiin, Manserock stadionilla keikalle sekä eppunormaalin jäähyväiskeikoille Ratinaan. Käy äänestämässä kolmea suosikkibiisiäsi 957 nettisivuilta ja samalla siis osallistut myös arvontaan.
1: Radio 957. Mika Lintu ja eppunormaalin vuosi.

0: auttaa. Radio 957 aamu. Mika Lintu.
1: Näin Eppu Normaalia, 957 aamussa hipit rauta ja käy tosiaankin äänestämässä parasta Eppu-biisiä 957 nettisivujen kautta. Samalla osallistut arvontaan. Roy Orbisonia tulossa sekä Neljä ruusua ihan kotvasen kuluttua.
0: Radio 957.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Eppunormaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppunormaali.

0: päivän sää Tampereella.
1: Poutapäivä on tästä tiistaista tulossa, mutta myöskin aika lämmin. Ei ihan yhtä lämmin kuin tuossa eilen, kun lämpötila oli tuossa 25 asteen paikkeilla. Pikkasen alle jäädään, mutta ei kovin paljon. Korkeintaan 23 astetta luvassa ja myöskin aamu on varsin mukavan lämmin 18 plus astetta.
0: Radio 957 aamu.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Seuraavaksi kuullaan Jenni Mustajärven uutta biisiä. Tee se selväksi, mutta mistä tämä biisi oikein kertoo, niin siitä Jenni kertoo itse.
2: No tämä on semmoinen hellä interventio itselle tai ystävälle tai kelle vaan, että nyt niinku oikeasti, että nyt sä oot aika pitkään nyt jauhanut samaa settiä, oli se sitten omassa elämässä, ihmissuhteessa, mikä vaan, niin sitten semmoinen pieni jysäytys ja pysäytys. Että.
1: Kuinka tärkeää sulle on se, että sulla on ikään kuin jotain sanottavaa myöskin näissä lyrikseissä?
2: Kyllä se, mun mielestä se lähtee siitä, koko laulun teko, että on jotain sanottavaa.
1: Mm. Koska muutenhan sitä ei kannattaisi ehkä laulaakaan.
2: No niin. Niin. Mulla on paljon turhanpäiväisiä hyviä biisejä olemassa tietysti, mutta mä, niin. Mutta mulle se on jotenkin sellainen, että jos ei mulla ole se joku ajatus, joku juttu olemassa tästä asiasta, mä haluan tehdä laulun, niin sitten se on tosi vaikeaa.

0: Jenni Mustajärvi, tee se selväksi. Radio 957. Kohta puoleen kuullaan Starshipia sekä Ahaata 957 aamussa. Eli parhaat pop- ja rock-klassikot tulossa kohta.
1: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Legendat ovat lautasella Banchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Banchovilla jo 25 vuotta. Bancho, Bancho Villa!
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin.

0: Radio 957 aamu. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
1: Aha, ja Take On Me ja Starshipita kuultiin Nothing's Gonna Stop Us Now. Nyt kuullaan Popeda, tahdotko mut tosiaan, ja sitten Eurythmicsia perään ja 8:00 uutisia.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Monakossa on tapahtunut maanantai-iltana pakettipommi-isku, jossa loukkaantui 3 ihmistä. 2 uhreista on saanut hengenvaarallisia vammoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan valvontakamerakuviin tallentunut epäilty jätti repun asuinrakennuksen sisäänkäynnille juuri ennen räjähdystä. Epäilty tekijä on edelleen kateissa. Paikallisen viranomaisen mukaan sekä Monakon että naapurimaan Ranskan poliisit etsivät epäiltyä. Monakon valtioministeri Christophe Mirmand kommentoi medialle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu ruhtinaskunnassa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
8: Lämmin sää jatkuu tänäänkin. Aamun alin lämpötila on +18 ja ylin +23. Aurinko paistelee mukavasti ja lämmittää Pirkanmaata.
0: Radio 957 aamu. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Mika Lintu.
8: Nyt on 30. päivä kesäkuuta ja kuuntelet Radio 957 aamulähetystä. Mika Lintu on tässä. Rolling Stones aloittaa tämän tunnin.
9: Miss You.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Semmoista 18 plus astetta ja hiki tulee kun kävelee ja lämpötilakin kuhaa lähemmäksi 25 astetta. Ja nautitaan nyt tästä lämmöstä, kyllä se sade sieltä sitten pukkaa loppuviikosta. Eppu Normaalia tulossa kohta puoleen Vihreänjoen rannalla, Tehareita ja Tina Turneria. Ja kerron kohta kilpailusta, joka on käynnissä myöskin 957 ihan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin tässä on Tina Turner ja Private Dancer.
5: Radio 957 aamu. Mika Lintu.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehosekoitin ja valon kantaja. Me tässä ollaan äänestelty Eppujen vuoden kunniaksi Eppu Normaalin albumeita. Top 20 lista paljastui pikkuhiljaa ja siellä 5 oli Akun tehdas, Imperiumin vastaisku siellä 4 ja Valkoinen kupla oli siellä 3 ja Rupisia riimejä karmeita tarinoita taas siellä 2 ja 8 ihme äänestettiin 957 kuulijoiden mielestä parhaaksi Eppu Normaali albumiksi. Mutta entäpä biisi? Mikä on kaikkien aikojen paras Eppu Normaali biisi? Käy äänestämässä 957 nettisivujen kautta. Siellä on semmoinen lomake ja voit äänestää 3 Eppu-biisiä, joista sitten kootaan top 100-lista, joka elokuun alussa sitten paljastetaan. Ja kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lippuja ensinnäkin Eppujen Ratinan keikalle, mutta myöskin Pate Mustajärven muistokonserttiin sekä vielä kaikki lisäksi tuon kaikkien aikojen Manse keikalle Tammelan stadionille. Sinnekin on luvassa sitten lippuja, eli äänestämään kipin kapin. Tässä Eppuja Vihreän joen rannalla. Olisiko tästä suosikiksi sinulle? Kiitos.

0: Radio 957 aamu. Mika Lintu.
1: Eppu Normaali siinä Vihreän joen rannalla. Kello on 8.21. Nightwishia tulossa sekä Juice Leskistä 957 ihan kohta puoleen.
0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Eppunormaali Top 100 -äänestys.
2: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
1: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Päivän sää on tänään poutainen. Vielä jonkin verran pilviä näkyy, mutta kyllä se pilvisyyskin pikkuhiljaa lähtee rakoilemaan ja aurinko pääsee paistamaan täydeltä terältään ja mittainen lukemat saattavat nousta lähemmäksi 25 astetta tänään.
0: Radio 957 aamu. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lind.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Reppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikko.

0: Siinä PMMP on siellä jossain mun kello on kohta parikymmentä minuuttia vailla 9 ja 957. Se on hetken kuluttua Survivor sekä Elton John.
1: Radio 957.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
1: Näin Elton John ja Can You Feel the Love Tonight. Semmoiset 10 minuuttia ja uutisia 957 taajuudella ihan kohta puoleen. Pari biisiä ennen sitä. Bryan Adams ja Summer of 69 ja nyt Dingoa, Levoton tuhkimo.

HS:n kyselyn mukaan yli puolet arvioi hallituksen ja Orpon epäonnistuneen. Medioiden selvitys kertoo, että venäläinen karttapalvelu sumensi Venäjän sotilaskohteita. Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelin liittymistä. Näistä asioista lisää 9 uutisissa.

0: Radio 957.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Päivässä on tänään poutainen ja lämmin. Lämpötila pysyttelee 20 asteen paremmalla puolella ja mittarilukemat saattavat nousta 25.
4: Radio 957 aamu. Mika Lintu.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 -äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

Gary Raffett ja Baker Street Radio 97:ssä. Käy äänestämässä eppusuosikkibiisiäsi. Voit valita kolme suosikkia 957 nettisivuilta ja kaikkien niiden kesken, jotka äänestävät tässä kyseisessä Top 100 äänestyksessä, niin osallistuvat myöskin arvontaan ja sillä on lippupaketteja luvassa Pate Mustajärven muistokonserttiin Manserock Stadionilla keikalle sekä sitten Eppu Normaalin jäähyväiskeikolle Ratinaan on lippuja tulossa. Olisiko tästä seuraavasta eppubiisistä suosikiksi sinulle? Taivaassa perseet tervataan.

0: Näin, Eppu Normaali taivaassa, perseet tervataan. Käy äänestämässä tätä biisiä parhaaksi Eppu-biisiksi 957 nettisivuilla. Siellä on lomake ja voit äänestää kolmea suosikkia ja kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan sitten konserttilippuja. Eppu Normaalin jäähyväiskeikolle Ratinaan, Manserok stadionilla keikalle sekä Pate Mustajärven muistokonsertti. Neljä ruusaa Foreigneria tulossa ja sitten puhutaan Antti Kralunin kanssa väärästä paikasta.
1: Radio 957.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 soittaa rock- ja pop-klassikoita. Sellaisia biisejä, joita kelpaa kuunnella. Me tiedämme sen siitä, että koska niitä on kuunneltu 30 vuotta, niin se olisi perin mielenkiintoista. Että, tai 40 vuotta. Tai 20 vuotta. Tai siltä väliltä. Se olisi perin mielenkiintoista, että tämän vuoden vaikka marraskuussa ihmiset päättäisivät. Että kyllä se vaan on sillä, että Popera kuuma kesä, se on ollut kaikkien aikojen kovimpia biisejä Suomessa, mutta nyt loppuu. Marraskuussa se loppuu. Mä en usko siihen. Uskoako meidän aamujontajamme Mika Lintu?
1: En usko. Kyllähän tietyt asiat pitää paikkaansa. Että jos sanotaan nyt vaikka, että on tiettyjä niin kuin klassikoita. Sanotaan, että maailman paras tieteiselokuva, niin kyllä se tulee, Star Wars tulee niin kuin ekana, tai tieteissarja, Star Wars tulee sieltä. Maailman paras joku, niin aina tulee joku mieleen. Niin kyllä se niin kuin Manserokista, niin se kuuma kesä jotenkin yhdistyy tähän koko hommaan niin vahvasti, että ei se siitä varmaan, ei hirveästi ei heilu. Saa tulla aika kova biisi, vaikka uusista biiseistä, että sen niin kuin heilahtaa pois.
0: Niin, tai sillä, että se lakkaisi vain olemasta.
1: Niin, sitä siis vaan olisi.
0: Sitä ei vaan sillä lailla. Tällaistähän on muuten tullut tällaista, en tiedä huomasitko, mutta The Rolling Stone-lehti listasi nyt jälleen kerran niin kuin 500 parasta biisiä. Ja siinähän on ollut sellaista jännittävää rock-painotusta tiettyihin bändeihin ja tiettyihin biiseihin. Ja sen takia sieltä on niin kuin sieltä on näiltä listoiltaan puuttunut tietynlaiset artistit, tai ne on ollut sitten ehkä siellä 300, mutta se on mielenkiintoista. Mun mielestä siinä oli myös tämmöinen niin kuin julistuksen omainen se ykkösbiisi, minkä Rolling Stone-lehdellä siinä oli. Arvaatko, mikä se kappale on?
1: Ice Ice Baby.
0: Ei sentään. Ei ruvettu niin kuin historiaa kirjoittamaan sillä lailla uudestaan, että joku tällainen hetken hitti 80-luvulta.
1: Miten niin sellaisen hetken hitti? Kaikkea se muistaa. Ice niin, Baby.
0: Kyllä. Kuten sanottua, hetken hitti. mutta toi ykkösenä oli Aretha Franklinin Respect.
1: Okei.
0: Mikä on mielenkiintoinen biisi. Siis, mutta
1: siis hieno biisi on kyllä, mutta
0: mutta toisaalta, ihan niin kuin, että miksi, mutta kun me ollaan totuttu siihen, että siellä pitäisi olla Bohemian Rhapsody tai joku Beatlesin kappale tai sitten joku Stairway to Heaven tai joku sen tyylinen, niin mun mielestäni niin Aretha Franklinin mikä tahansa biisi kelpaa sinne ykköseksi.
1: No miksei.
0: Niin, miksei. Se kysymys, mutta siinä tietyllä tavalla sinne otettiin kyllä paljon sitten kaikkea muutakin. No joo, se oli siis, tuli nyt vaan tästä niin kuin klassikkojutusta mieleen, mutta ei sinne, kuten sanottu, että se on eri asia. Mun mielestä Aretha Franklinin biisi kelpaa kaikkien aikojen parhaaksi. Että siinä varmaan on perustelut. Ice Ice Baby ei kelpaisi. Mun mielestä siihen ei riitä perustelut. Aretha Franklin, yksi kaikkien aikojen esiintyjiä, tulkitsijoita, ja hänellä on erittäin paljon biisejä. Ja siis tällainen. Niin, mutta Vanilla Icella taas niinku ei ole mitään. Hänellä ei ole niinku yhtään mitään omaa eikä mitään. Hän on pöllinyt koko ajatuksen musiikin teostaan muilta ja sitten se oma Ice Ice Babynkin pölli sitten Queenin ja David Bowien Under Pressureista muutti vaan vähän rytmiä ja ei joutunut maksamaan edes siitä mitään. Että, kuten sanottua, niin hänellä ei ole mitään ja toisella sitä kaikkea. Meidän ei pitänyt puhua tästä,
1: ei
0: vaan
1: niin
0: jostain ihan muusta.
1: Ei vaan ihan klassikosta tuli mieleen. Onko se koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että sä menet rintaröyhistään johonkin paikkaan tai tilaisuuteen teeseen ja tulisit sieltä, että no niin, täältä tulee Graalundi Antti. Sitten sä huomaat olevassa ihan väärässä paikassa. Onko koskaan tapahtunut sellaista?
0: Mä en ole rintaröyheenä ollut, mutta mä muistan yhä sellaisen mielenkiintoisen, tai siis sellaisen, mä muistan lapsuudesta kerran, kun silloin kun mähän on harrastanut erilaisia lajeja. Mä oon pelannut Ilveksen junnuissa futista, Ilveksessä jääkiekkoa. Sitten mä oon pelannut siihen aikaan Gunnersissa, pelasin Säbää ihan tuonne niin kuin A-junnojen SM-sarjaan saakka. Korista mä pelasin vähän aikaa Pyrinnössä, ja kun mä oon ollut tokalla tai kolmannella luokalla, niin silloin mä olin menossa tuonne Pispan kouluun. Siellä meillä oli jumppasalissa treenit. Niin mä menin sinne ja siellä oli valot pois eikä siellä ollut ketään paikalla. Ja silloin mä olen ollut väärässä paikassa väärään aikaan. Mutta tämä on ollut ainoa. Mutta sellaista mulla ei ole tullut, että mä menisin vaikka sinne, että moi, että mun piti tulla tänne juontaan nämä messut. Ja sitten siellä juontaa joku Heikki Paasonen. Ja hän kysyy, että kuka ihme kaveri sä oot, että mene takaisin sinne Ylöjärvelle. Että lopeta mitä ikinä oot tekemässä ja niin kuin painut hittoon tältä.
1: Niin.
0: Tällaista mulla ei ole käynyt.
1: No, mulla on kerran käynyt siis tämmöinen tilanne, joka on jäänyt mieleen, en mä tiedä onko niitä useita, mutta tämä on jäänyt mieleen, että kaveri kutsui mut bileisiin tuonne Petsamoon ja en ollut koskaan käynyt hänen luonaan ja sanoi, että koljontia jotakin. Ja sitten siihen aikaan ei ollut tietenkään mitään kännyköitä käytössä ja mä vaan muistin, että se koljontia jotakin ja mä olin unohtanut sen numeron niin kuin täysin. Kävelen koljontietä eteenpäin ja katson, että siellä palaa kynttilät siinä oven edessä. Mä ajattelin, että no, tonne mennään. Ja menin sitten sinne ja sitten kokeilin etuovea ja se oli kiinni. Ja sitten menin takaovesta sisään ja avasin. Mulla oli sitten kassissa oli tuliaisia siinä ja avasin oven ja siellä istui sitten kaksi semmoista pariskuntaa kynttilä edessä ja katsoi mua näin. Sitten mä katson niitä ja ne katsoi mua ja sitten mä sanoin, että mä taidan olla väärässä talossa. Sitten siellä vaan talon isäntä ihan rauhallisesti sanoi, että no samalla asialla tässä ollaan.
0: Mulle ei ikinä olisi pokkaa mennä tolleen, jos joku ei painaisi vaikka ovikelloa tai tekisi jotain. Painaako ovikelloa?
1: No kun mä en muista, että painaisi
0: vaan... Eikö normaalit ihmiset niin paina ovikelloa eikä tunkeudu sisälle? Niin.
1: Tai sitten siinä oli vaan näin, että se ovi oli auki. Voi olla, että tässä sen verran pitkä aika, nuoruus tapahtuu. Mutta mä menen suoraan sisään ja katson, että en mä edes katsonut, että miten se ovessa lukee.
0: Löysitkö sä siinä oikeaan paikkaan?
1: No löysin, se oli sitten nurkan takana siellä, kun se koljontie kääntyy silleen vähän näin, niin se löytyi kyllä, kyllähän sielläkin oli kynttilä, mutta se oli kahdet bileet yhtä aikaa, mä menin vähän riimaa.
0: Mä olen varmaan semmoinen, että mä en uskaltaisi siis mennä, siis tollain niin avata ovea ja mennä edes sinne. Varmaan nykyään saattaisin uskaltaa, mutta parikymppisenä en ollenkaan. Tämä on jännä siis meidän sisarkanavan, eli Iskelmän aamujen tai Mikko Siltala, niin hänellä on kuin ehkä paras. Täällä mun pitää kertoa hänen tarinansa, kun Mikko ei ole tässä, koska hän on aikanaan ollut Espanjassa. Siellä olivat jossain yökerhossa ja sitten hän meni sinne johonkin ylimpään kerrokseen ja käveli, mä en tiedä oliko mennäkö hissalla tai käveli portaita ylös, valtava kokoinen yökerho ja kovat bileet päällä. Ja hän meni läpi jostain tällaisesta yhdestä ovesta ja ilmeisesti ovella olisi pitänyt olla yksi tai kaksi isoa portsaria katsomassa, että sinne pääsee vaan vippi. Pelaaja, VIP-henkilöitä, koska kun hän oli siellä sisällä, meni baaritiskille ja tilasi juotavaa, niin hän huomasi, että hänen vierellään istuu, oliko se, nyt Mikko varmaan muistaa, että kuka se futiksen pelaaja, Gerard Piqué, eli ton Barcelonan, yksi maailman parhaita pelaajia. Sitten hänkin katsoi niin kuin muita, että siellä on siis näitä tällaisia, niin kuin Barsan pelaajia, kun 2000-luvulta digitaka-aikaa, siis niin kuin kaikkien aikojen parhaita jalkapallosjoukkueita, sen aikainen Barcelona. Äkkiä hän katsoi, että hän on nyt sellaisessa paikassa, että tänne varmaan pääsee vaan, jos on suurin piirtein niin kuin 100 miljoonaa pankkitilillä. Mutta siellä on sitten Tampereelta Mikko Siltala heidän kanssa. Että hän oli sellaisessa paikassa. Sitten hän kai joi juomansa ja päätti, että nyt on hyvä aika lähteä ennen kuin mut lähetetään.
2: Radio 957 aamu. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lind.

0: Karjalainen ja mennyt mies. Radio 957, kello on parikymmentä minuuttia välillä 10. Simple Mindsia tulossa sekä Roxetta 957 aamussa.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää
4: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Siinä Rockset ja Sleeping in my car. Uutiset hämöttelee kohta puoleen, mutta sitten kello 10 jälkeen kuullaankin todellista manserokkia, mitä Jussi Aaltoselta on tullut uusi biisi, Länsi-Tampereen laulu niminen kappale, ja tästä keskustellaan kohta puolella Jussi Aaltosen sekä Ari Kankaanpään kanssa, jotka muistelevat myös edesmennyttä ystävänsä Pate Mustajärveä, joka laulaa nyt seuraavaksi Ukkometson.
1: Radio 957. Mika Lintu.

Yli puolet arvioi hallituksen ja Orpon epäonnistuneen HSN-kyselyn mukaan. Tullin haaviin jää päivittäin laittomia nikotiinipussitilauksia. Ukraina hyökkäsi Venäjälle sadoilla droneilla ja Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelin liittymistä. Näistä asioista tarkemmin kello 10 uutisissa.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
3: Radio 957.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Legendat ovat lautasella Bon Jovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bon Jovi-appi ja hyödynnä tarjoukset. Bon Jovilla.

0: kämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämmintä piisaa myös tällekin päivälle. Mittarilukemat nousee lähemmäksi 25 astetta. Loppuviikosta sitten lähtee viilenemään ja epävakaistumaan selkeästi myös täällä Pirkanmaalla. Sateita voi tulla jo huomenna.
6: Radio 957 aamu. Mika Lintu.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: John Waite ja Missing You. Käy äänestämässä kaikkien aikojen parasta eppunormaali biisiä Radio 957 nettisivuilla. Samalla osallistut arvontaan, jossa voit voittaa konserttilippuja muun muassa eppunormaalin keikalle Ratinaan. Kannattaa osallistua ihmeessä. Voit äänestää kolmea suosikkibiisiäsi. Olisiko tästä seuraavasta eppukappaleesta suosikiksi sinulle? Näinhän täällä käy.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Kohta puhutaan Manserokista herrojen Jussi Aaltonen ja Ari Kankku Kankaanpään kanssa. Jussilta tulee uusi biisi nimeltään Länsi-Tampereen laulu ja siitä puhutaan heidän kanssaan Antti Granlundin tekemässä haastattelussa ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Tämä ei ole Imperiumin vastaisku.
8: Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen.
7: Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta.
8: Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
7: Äänestys osoitteessa
8: radio957.fi.
7: Radio 957.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä. Erittäin hyvää kesää. Olemme saaneet vieraiksemme kaksi musiikin tekijää. Voisi sanoa, kumpikaan ei ole eilisen teidän poikia. Jussi Aaltonen ja Ari Kankku-Kankaanpää, tervetuloa 957.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Olette täällä sen takia, että Jussi, sinulta on tullut uusi biisi nimeltään Länsi-Tampereen laulu. Ja tässä on vahva kytkös edes menneeseen Pate Mustajärveen. Kertokaa, miten Länsi-Tampereen laulu syntyi.
1: No, Länsi-Tampereen laulu syntyi sillain, että lähdettiin jälleen kerran näille meidän teatterikeikoille, jota teimme kolme kiertuetta Paulin kanssa. Lähdettiin Lamminpään kotini pihasta, josta mut tultiin 95% aina näille keikoille hakeen, että kuljettiin Mustajärvien autolla ja siitä mut napattiin kyytiin. Ja siinä sitten, kun mä asun ihan siinä Lamminpään koulun vieressä ja Pauli on siinä käynyt kansakoulunsa ja myös moni muu ikurilainen henkilö ja näin, niin Pauli alkoi kertoa siinä sitten näitä kansakoulutarinoita, että katsoi, että joo, että mun jumalaa, että tuossa toi kansakoulu, niin tuli tämmöinen juttu, että mieleen, että kyllä siellä tapahtui kaikenlaista ja alkoi kertoa sitten näitä juttuja ja mä kuuntelin niitä jälleen kerran siellä takapenkillä, niin kuin siis sillain aivan tikahtuen niin kuin nauramaan, että jumalaa, että tässä on niin kuin, tässä on hyvää tarinaa, että ilman muuta, että hienoja juttuja jälleen. Ja sanoin Paulille sitten, että joo, että no niin, että näistä sitten, näistä kirjoitat tekstin, että tästä tehdään biisi ilman muuta, että tämä pitää ehdottomasti tehdä ralli tästä hommasta, niin Pauli myöhäili, että joo, ja näin. Ja sitten tuli Repsikan paikalta, tuli tällainen ilmoitus, että ei missään tapauksessa, että ei, että nyt enää tällaisia aiheita ei kappaleissa käsitellä, että olette tämän ladun jo käyneet, että olette tehnyt jo niin paljon näitä tämän aiheisia ralleja, että nyt pitää sitten keskittyä niin kuin ihan muuhun, pitää fokus kääntää vähän muualle ja tällainen, että ei näitä enää, eikä käydä uudestaan sotia eikä mitään muutakaan, että nyt, niin kuin, nyt aletaan sitten tekemään vähän toisenlaista kulmasta näitä ralleja. Ja mä sitten sieltä takapenkiltä totesin vaan, että no niin, että kun nämä Ikurin tarinat, nämä on vähän niin kuin tuon Paulin elämää, että se on niin kuin, se on elänyt ja kokenut tämmöisen, että näin tämä elämä on mennyt, että ne on vähän se niin kuin omia tapahtumia, niin eikös niin kuin yleensä pitäisi, tai on ainakin aika siis sellaista yleistä, että tehdään niin kuin teoksia niin kuin semmoisista asioista, mitkä on itselle tapahtunut ja näin, niin noin. Sitten vaan, että joo ei, että kyllä nyt näitä on, aihepiiriä on käsitelty riittävästi, että nyt on aika siirtyä muiden aihepiirien äärelle ja sitten sanoin, että totesin vain sieltä takapenkiltä, että kyllähän tästä biisi tehdään, se on aivan varma asia, että jos Pauli ei kirjoita tätä tekstiä näistä aiheista, niin minä kirjoitan sitten. Ja näin siinä sitten kävi, näin syntyi Länsi-Tampereen laulu.
0: Mä voin ehkä hieman kontekstoida, koska tehän teitte siis nyt, kun sä puhuitte näistä siis teatterin kummituskiertueisiin, viittasitte siitä siis Ari Kankku-Kankaanpää ja Pate Mustajärvi. Juu. Te teitte niitä silloin, ensimmäinen kiertue oli muistaakseni 2019.
1: Joo, niin varmasti.
0: Ja
1: joo.
0: Samana vuonna ilmestyi mun mielestä itse asiassa loistava levy, siis Pate Mustajärven, teillä oli nimet ja kerran te kuljette täällä. Ja siellä oli
1: kiitos
0: sitten
1: paljon
0: koko levyllinen näitä tarinoita.
1: Kyllä,
0: ja ilmeisesti tämä levy oli julkaistu
1: kyllä,
0: ja
1: näin.
0: Sen takia kyllä. Siinä oli ajatuksena, että nyt mennään sitten jo aivan, eteenpäin.
1: Aivan just
0: näin. Näin niin sanotusti tässä musiikkitoimittaja kontekstoi. Miltä tuntui Jussi esittää Länsi-Tampereen laulu? Tai sanotaan, kun sä saisit sen tekstin. Milloin Kankku näytti sulle tekstin ensimmäistä kertaa?
3: No nyt kun eletään tätä päivää, niin kyllä se varmaan oli 3 viikkoa sitten, kun about.
1: Varmaan 3, ehkä 4:kin, niin, mutta kuin niin, semmoista joo. Jotain. Kyllä joo.
3: No kyllähän se siis niin tuttu tarina kuin ikinä, että Pauli oli tarinan kertoja ja kyllähän tämä, niin kuin, mä olen kuullut itsekin tämän jo hyvinkin nuorena ja muistinkin, niin kyllä se oli niin tuttua Mustajärven Paulin tarinaa, että mulle tuli ihan samanteen totta kai tämä levytetään, tämä biisi, että tämä Paulin tarinat, ne pitää jäädä elään siinä, missä laulukin. No nimittäin ihan yhtä hyviä ne. Ja väliin on tarinat parempia kuin biisi. Joo, ja siis silloin, että Paulikin usein oli kuullut sen vanhan liiton ikurin jätkiltä, niin kyllä siellä oli myös sellaisia persoonia, että ei Paulin tarvinnut enää paljon Paulia siihen sekaan laittaa, koska itse asiassa saattoi vähän ottaa jopa joskus pois, että ne oli tämä Mäihäkulma-nimisessä Kalja Kippolassa ikurissa, niin itsekin siellä penskana pelattiin biljardia ja kuunneltiin sitä nurkkapöytää, missä Paulikin oli, niin kyllä ne tarinat, herran jumala, ne kyllä siinä niinku, jos ei olisi ikurin vireen kasvatti ikuri niinku kiekossa, niin olisin voinut varmaan kyllä punastua.
1: Vireläiset ei punastu.
3: Vaikka TUL-seura on.
0: No meillähän on tietysti tällainen koko perheen radio, mutta tässä siis tämä tarinahan on siis se, että yksi koulun oppilaista päättää mielenosoituksellisesti, niin kuin, en mä nyt täysin laikkaudesta, että paskataan roskikseen. Perussettiä. Siis kerro Jussi sä se tämän biisin tarina. Mikä se tarina oli, mistä se biisi on syntynyt?
3: No tässä oli siis kaksi ikurin sellaista, niin kuin Paulin ikäluokan, ehkä vuosi pari vanhempaa kaveria, niin ihan naapuria äijiä. Ja silloin Lamminpään koulussa oli tämmöinen, mä ymmärsin näin Paulin puheista, että tämmöinen niin kuin sodan käynyt opettaja, joka oli niin kuin ilmeisesti pääpeli ollut siellä ja huutanut tauotta 5 vuotta ja sitten jatkoi sitä samaa Lamminpään koulussa. Näin kertoo tarina. se otti sitten ikurin jätkät aina tikun nokkaan, kun hänen mielestään, jos Böckholm, joka Lamminpään alue, niin kuin, ei sekään nyt varmaan mikään ihan loistokkain alue Tampereella ollut, niin ikuri oli vielä huonommassa asemassa hänen silmissä. Ja sitten kun nämä pojat tuli niin kuin ikurista tavallaan yläasteelle Lamminpään koululle, niin sitten ruoska alkoi heiluun tai keppi tai mikä, niin siitä oli tämä vastakkainasettelu silloin siellä. Ja nämä kaksi kaveria sitten päätti rohkaista mielensä ja olisiko sitten ollut vähän vattariukulilla tai jotain muuta, niin päätti kumminkin hädissään siihen. Ja sitten sattui olemaan opettajan berberi siinä lähellä, niin paperi ei...
1: Naulakko siinä takana.
3: Niin. Näin se rikos sitten tapahtui.
0: Hei, me soitetaan Radio 957. Tässä siis Jussi Aaltonen, Länsi-Tampereen laulu. Ja jatketaan keskustelua meillä Arikan Kukankaanpää ja Jussi vieraana.

0: Tässä oli uutta musiikkia. Tän manselaisemmaksi ei manserokki muutu. Jussi Aaltonen, Länsi-Tampereen laulu, Arika Kukankaanpää ja Jussi Aaltonen meillä 957 vieraana. Terve vielä, hyvät herrat.
1: Terve, terve.
2: Moro, moro.
0: Tässä on sellaista, nyt just kun tuossa Deep Purplekin vieraili Tampereella. Eikö tässä on vähän tällaista 70-luvun hardrockia haettu?
1: No hauskaa, jos se välittyy, niin sitä nimenomaan on haettu. Että kyllä tämä, tietysti koitin tehdä semmoisen chipaleen, että se kuvaisi mahdollisimman paljon tätä perusikurilaista identiteettiä. Tai länsitamperelaista identiteettiä, se on tämä näin. Että kyllä, niin kuin, että kyllä jos tällainen mielikuva sulle tulee, niin olen siitä erittäin iloinen. Että tämä oli tarkoituskin.
0: Mistäs tosiaan siis, Jussi on sieltä Ikurin suunnalta, mistäs Kankku, sä oot? Ootko sä ollut?
1: Mä oon syntynyt Atalassa. Eka 10 vuotta asuin Atalassa ja sitten muutettiin Nekalaa. Siellä asuin semmoisen melkein 5 vuotta ja sitten siitä Multisiltaan. Ja sitten Multisillan jälkeen on alkanut, sitten kun lähti kotoa äitehelmoista pois, niin, niin sitten on tullut asuttua vaikka missä.
0: Siellä, siinä vaiheessa, mutta silloin milloin juuret on tuolla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Koska mähän on sitten taas niin kuin sillai, ensimmäiset vuoteni asunut Tesomalla ja sieltä tuli sitten niin kuin Raholaa. Sieltä mut Länsi-Tampereen poikia myös.
1: Kyllä, kyllä. Tesomalta mäkin lähdin keikoille, katon Ristimäestä 77, että mä menin Ristimään katu 35 pommisuojaan. Siellä oli reenikämppä 77. Viiva 84.
2: Se on kova aika.
1: Se oli todella kova aikaakin.
2: Kauka.
1: Ristimäkeläiset lähti Ikuriin tappeleen tai päinvastoin. Se oli aina.
0: Meillä oli muuten siis silloin, mä en tiedä, oliko teidän aikana niin Raholassa, siis Raholan rannassa mitään niin kuin ryyppäjäisiä. No, perjantai-lauantai.
2: En mä tiedä, ikurilaiset, jos niistä, niin ei me... Me ei varmaan päästy lähteen enää ryyppäjäisten aikaa niin pitkälle.
0: Joo. Eikö se oli, koska tämä muista. Eikö siis mä muistan vaan, tämä on niin kuin sitä niin ysäriä, puhutaan
2: joo,
0: sillä.
2: Joo.
0: Että kun mä oon syntynyt 77, niin 90-luvun alkua, niin silloin siis Tesoman jengi tuli raholaista. Oli kuin Tesoman jengi ja Raholan jengi. Ja siinä joo, oli pikkasen sellaista, joskus saattoi vähän rystyripatkin heilua siis tällainen näin. Mutta muistan silloin, että Raholan jengi oli tottunut. Esimerkiksi kun poliisit tuli, niin Raholan jengi ei lähtenyt pakoon, koska me ajattelin, että me ollaan kovimpia Tesoman jengi. Kun ei ollut tottunut siihen, että joka ilta, joka viikonloppu poliisit tulee. Ja poliisit, ne lähtee takaisin katsomaan. Luuserit, pelkäätte sitten poliisia.
2: Joo, ei ikurilaiset, ne lepäs siinä Myllypuron reunalla.
0: Joo,
2: turvallisesti.
0: Sieltä ei tuota. Hei, tarinoitahan riittäisi kerrottavaksi. Onko tämä alkua jollekin pidemmälle sarjalle, josta tulisi jopa Jussi Aaltosen tarinoita Länsi-Tampereelta?
1: No mä voin sen verran tätä asiaa valottaa, että itse asiassa tuossa viime viikolla tehtiin taikka nyt on tehty aika urakallakin niin kuin näitä pohja, kaikenlaisia ralleja. Niitä on varastossa kyllä sanotaan monesta eri näkökulmasta, myös tästä näkökulmasta, että kyllä läheltä liippaavia aiheita on myös muita kuin tämä.
0: Joo. Oliko tämä nyt kyllä vai ei?
1: No mä en osaa siihen sanoa vielä, että se täytyy, mutta niin kuin se sanoo, että se on mahdollista, että voihan taiteilija Aaltonen sanoa, että jumalauta, nyt tämä riitti, että ei tämmöisiä vedetä enää ikinä. Nyt tämä käsittely, ei voi koskaan tietää, että minkälaisia ilmoituksia tulee mistäkin, että mitä aiheita voi käsitellä ja näin. Niin. Mutta tarinoita on paljon ja materiaalia on paljon.
2: Ja kyllähän, jos näin ajattelee Paulin tarinoista, niin ne on ehdottomasti saatava jollakin muotoa julkaistua, että ne on kumminkin osa suomalaista ja ikurilaista historiaa ja tarviiko sitä aina raapustaa paperille, voihan ne joku laulaakin. Että.
0: Just näin.
2: Niin. Ne ansaitsee tulla arkistoiduksi vaikka sitten Kansallismuseon musiikkiosastolle.
0: Mikäs on tällä hetkellä Paten näköispatsaan hankkeen tilanne?
2: Se on prosessissa, hyvinkin prosessissa, että ollaan nyt kuvattu niin sanotusti tämmöinen kolmiulotteisuus jutskalla, millä on tämä vartalo niin kuin jalkamonitorin päällä ja on saatu tehtyä. Ja, mutta tässä pidetään nyt vähän, että saadaan toi Paulin muistokonsertti tehtyä.
0: Joo.
2: Niin siinä on niin paljon käsiä ja sitten vedetään vähän happea ja sitten jossain kohtaa tullaan ulos siitä, että missä vaiheessa menee. Mutta hyvällä mallilla on ja prosessi etenee ja sitten kysymme myös kansalta, että mihinkä päin Tamperetta mielestänne.
0: Joo.
2: Ja kansalaiskeräyksellä sitten vielä lähestytään, että saadaan vielä maksettuakin jotenkin.
0: Oletteko sä toipunut Paten kuolemasta?
2: Tällaisessa asioissahan niin kuin se suru muuttaa muotoonsa ja kerran veljeni menettäneenä tiedän, että se muuttaa muotoonsa ja Paulin kohdalla on käynyt, että kyllä tämä helpottaa koko ajan. Aina tulee välillä, kun biisi tulee radiosta tai Naama TV:stä tai lehdestä, niin kyllähän se sitten aina pompsahtaa, mutta eteenpäin.
0: Mitä Sari?
1: No täytyy sanoa, että kyllä samalta pohjalta, mutta niin kuin kyllä on ollut, sanotaan, on ollut totisia hetkiä, että kyllä kun on, niin kuin, on tullut tämmöisiä yllättäviä, kun on avannut esimerkiksi jotain kansioa tuolta Pro Tools-sessioista niin kuin koneelta ja sitten niin kuin yhtäkkiä aivan täysin pimennosta, ei minkäänlaista käsitystä, että mikä tilanne missäkin on, niin yhtäkkiä sieltä tulee semmoista informaatiota, että putoo tuolilta.
0: Oh.
1: Että niin kuin siis, että kyllä tämä on prosessi ollut kyllä ja on, että siinä on ulottuvaisuuksia monenlaisia.
0: Mitäs Jussi Aaltonen sulle näin esiintyjänä ja tulkitsijana kuuluu muuten nyt kesällä 2026?
2: No kyllä tässä aika heipakkaa ollaan, on menty, että mä teen Tseiluiksen kanssa, teen duoa ja sitten on tää Popedan ajajat, se konkkaronkka ja sitten vielä Mustia enkeleitäkin, että on se hienoa, että on hommia.
0: Joo. Vielä jaksa kiertää.
2: Joo, ja sitten kun tulee tämmöinen nyt, jos otetaan Popedan ajajat esimerkiksi, niin siinä lavalla on 9 kaveria ja tekniikka päälle ja kaikilla on joku side niin kuin Popedaa. Ja, niin jotenkin tuntuu, että vaikka ikänsä kanssa tuntenut näitä, niin ne vanhakin vitsit tuntuu ihan uudelta, kun mennään keikkapussilla. Nyt on vaan tullut jopa niin kuin väriä lisää niin tarinoihin.
0: Popedan ajajilla siis rumpaleita enemmän kuin osassa bändejä niin kuin jäseniä.
2: Neljä äijää hakkaa täysiä yhtä aikaa lavalla. Että kyllä se niin kuin lainatakseni Merimaata, kun oltiin Tavastialla, niin kyllä Merimaa oli kans haltioissaan. Että paljon hän on nähnyt Tavastian lavalla, mutta 4 saman bändin rumpalia yhtä aikaa. Niin. Ja kaikki löiviä hermeettisen lujalla.
0: Mitäs Ari, mitäs sä
1: No mitäs tässä, tämä nyt varmaan päällimmäisenä prosessina on toi, että pitäisi saada toi, kun syyskuun 30. päivä tulee tämmöinen kirja julkaisuun ja sitä nyt tässä sitten loppusuoralla, että Jari Korkki kirjoittaa tämmöisen teoksen, niin sitä tässä viimeistellään. Ja sitten sanotaan nyt vaiheessa olevia biisejä, niin näitä nyt on tässä urakalla sitten niin kuin rakennettu. Mulla on yli 20, niin kuin 20 runkoa tai tämmöistä siis niin kuin valmista biisiä, mutta niin kuin, mihin on pohjat tehty ja niitä sitten viimeistelen tässä, että niitä julkaisuja saadaan tässä sitten syyskuun aikana tai syksyn aikana sitten useampiakin pihalle.
0: Hyvä, kun sanoit. Mä olin kokonaan unohtanut siis tämän kirjanjulkaisun. Huomasin kyllä, että Korkin Jari sitä tuossa jo sosiaalisessa mediassa mainitsi siitä. Eli luottokitaristi Ari Kankaanpää. Sut pitää saada, sitten kun se ilmestyy, niin jutellaan silloin siitä enemmän, että kun mä ehdin lukea sitä. Mutta sä on tietysti tehnyt, ollut kirjan nimen mukaisesti luottokitaristina lukuisille hahmoille. Totta kai Paten kanssa kiersitte, Juisen kanssa kiersitte ja kaikkea sellaista.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, hyvät herrat, kiitoksia paljon tästä hauskasta vierailusta. Jussi Aaltonen, Ari Kankaanpää. Länsi-Tampereen laulu on ilmestynyt. Kaikkea hyvää teille.
2: Samoin kaikille kuulijoille. Kiitos.
3: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
9: Villa! Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale!
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of death.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms, Radio 957. Kohta puoleen on uutisten vuoro jälleen ja uutisten jälkeen musiikki jatkuu Bruce Springsteenillä, Juice Leskisellä sekä Sheryl Crowlla.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. On aika tehdä kunniaa kaikkien

0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Juu, se oli siis aivan suuremmoisen uskomatonta. Ai. Upea hotelli, erikoiskahveja aamiaisella, ihanat ravintolat, ihanat altaat.
2: Eikä.
1: Kaikki kävelymatkan päässä. Oi, ja mitkä putiikit!
2: No huhuh, te olette siis Kreikassa, Kanariffalla, eikö aina kun mä arvaan Rivieralla?
1: Ei, kun Jumbossa.
2: Siis Jumbo niin kuin se kauppakeskus?
1: Juu, että mitenkäs nyt suu pannaan?
2: Suuremmoista!
3: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
4: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään aurinko pääsee paistelemaan täydeltä terältään ja lämmittää Pirkanmaata 23 asteen, jopa 25 asteen verran paikoitellen. Huomenna sitten aamulämpötila on plus 15 astetta ja päivän ylin noin 22 ja pilvisyys lisääntyy keskiviikkona.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaa.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
2: Ja minä olen Aku Syrjä.
1: Ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Legendat ovat lautasella Bon Jovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Panchovilla jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
3: Villa. Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää uutisista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Päivän alin lämpötila on ollut plus 18 ja ylin on siinä 25 asteen paikkeilla. Huomenna Pirkanmaa herää plus 15 asteen lämpötiloihin ja päivän ylin lämpötila on huomenissa sellaiset plus 22. Mutta pilvisyys lähtee lisääntymään keskiviikosta alkaen ja sää muuttuu loppuviikosta epävakaisemmaksi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: Radio 957.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tormiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle,
0: Manserock Stadionilla konserttiin
2: tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti ääniklooni-petosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 7. ja 8. heinäkuuta, tiedottaa presidentin kanslia. Kokouksen aiheita ovat muun muassa viime vuoden huippukokouksen päätösten toimeenpanon seuranta ja Ukrainan tukeminen. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen 4. Naton jäsenenä. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Finanssivalvonta kertoo asiasta tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään aurinko pääsee paistelemaan täydeltä terältään ja lämmittää Pirkanmaata 23 asteen, jopa 25 asteen verran paikoitellen. Huomenna sitten aamulämpötila on plus 15 astetta ja päivän ylin noin 22 ja pilvisyys lisääntyy keskiviikkona.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio 957.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
3: Villa! Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Reppunormaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
8: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
9: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TVA:lla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi vain vuokrata TVA.
6: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa elonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Päivän alin lämpötila on ollut plus 18 ja ylin on siinä 25 asteen paikkeilla. Huomenna Pirkanmaa herää plus 15 asteen lämpötiloihin ja päivän ylin lämpötila on huomenissa sellaiset plus 22. Mutta pilvisyys lähtee lisääntymään keskiviikosta alkaen ja sää muuttuu loppuviikosta epävakaisemmaksi.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Suomirock-bändille 1,5 miljoonaa myytyä levyä, 15 studioalbumia, järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä, 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 äänestetään parasta eppunormaali biisiä top 100-lista aukeaa sitten tuossa elokuun alkupuolella. Ja jokainen 957 kuulija pääsee äänestämään kolmea suosikkibiisiänsä Radio 957 nettisivuilla. Meillä on myöskin luvassa arvontaa. Meillä on konserttilippuja luvassa sekä eppunormaalin keikoille että kaikkien aikojen Manserokeikalle sekä Pate Mustajärven muistokonserttiin, joka järjestetään 12. päivä heinäkuuta. Ja nyt laitetaan liput jakoon tuonne Paten muistokonserttiin. Soitetaan ensimmäiselle voittajalle.
1: Anu.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Terve.
1: Terve, terve.
0: Mitä kuuluu kesä?
1: Valitettavasti olen kipeänä.
0: Voi. Se on ikävä, kun...
1: Kesänuha.
0: Niin, aurinko paistaa ja tekisi mieli tehdä asioita, sitten tulee joku flunssa ja pilaa kaiken. Semmosta se on elämä. Osallistuit meille äänestykseen, jossa valittiin eppunormaali biisejä. Niin minkälainen suhde sulla on eppunormaaliin?
1: No, kyllähän se on sitten läpi elämän ollut niin kuin elämässä mukana.
0: Muistatko, mitä biisejä kävit äänestämässä?
1: No kyllä se vuosi 85 oli ensimmäinen ja Paari Kärpänen taisi olla toinen. Ja no kolmatta en enää muista, olen sen verran tukossa, että alkaa pätkimään.
0: Mä voin tästä luntata, mulla on tässä nämä vastaukset. Eli Kaikki häipyy on vain nyt, on se biisi. Ja varmaan tuo vuonna 85 on semmoinen biisi, joka yhdistetään niin voimakkaasti eppunormaali. Ja varmaan tuohon vuoteen 85. Onko se muuten sen näytelmän nähnyt?
1: Kyllä mä olen sen nähnyt jossain vaiheessa. Sitähän nyt onneksi uusitaan, mutta en ole nyt viime vuosina nähnyt. Mutta
0: noniin.
1: Aikoinaan olen totta kai käynyt katsomassa.
0: Aivan. Meillähän on ollut tässä arvontaa tämän kyseisen äänestyksen tiimoilta ja syy, minkä takia mä soitan sulle, niin on se, että sä oot saanut itsellesi liput Pate Mustajärven muistokonserttiin 2 kappaletta, eli onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tämähän tarkoittaa myös sitä, että sä oot edelleen myös eppunormaali lippujen äänestyksessä, taikka siis tässä arvonnassa mukana, eli kannattaa pitää myöskin sormia ristissä.
1: No mä voisin alkaa pitämään sitten, toivottavasti sitten on näin hyvä, olisi näin hyvä tuuri, että varsinkin sinne pääsisin, mutta että toi on aika hyvä, aina on ihanaa voittaa.
2: Radio 957, eppunormaalin vuosi, eppuja joka tunti.

0: Poimispa joku meidät piirakkaan.
1: Se olisi ihan super.
0: Tai illoon.
1: Ihan super.
0: Tai jogurttiin.
1: Super!
0: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
1: Ihan super!
2: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Ihan super!
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
4: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
2: Villa! Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin. Tehdään
2: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
5: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Poliisi epäilee, että viimeöisestä Helsingin itäväylän onnettomuudesta epäilty ajoi taksia. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistaiyönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. Uhriluku voi kuitenkin kasvaa vielä runsaasti, sillä kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloonjääneiden löytymisestä raunioista enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta. Paikoin monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään aurinko pääsee paistelemaan täydeltä terältään ja lämmittää Pirkanmaata 23 asteen, jopa 25 asteen verran paikoitellen. Huomenna sitten aamulämpötila on plus 15 astetta ja päivän ylin noin 22 ja pilvisyys lisääntyy keskiviikkona.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Sanotaan, että vain äänestämällä voi vaikuttaa ja se on myöskin totta Radio 957, nimittäin sinulla on mahdollisuus äänestää parasta Eppu Normaali biisiä ja kolmea biisiä saa äänestää Radio 957 nettisivujen kautta. Samalla osallistuu arvontaan ja luvassa on lippuja eri konsertteihin, muun muassa Manserock Stadionilla keikalle, Pate Mustajärven muistokonserttiin sekä totta kai sitten vielä Eppujen Ratinan keikalle ja Pauli Mustajärven muistokonsertin liput laitetaan jakoon nyt seuraavalle voittajalle.
1: Reikimies.
0: Mika Lintu soittelee Radio 957, terve.
1: Moro, moro.
0: Mitä kuuluu kesään?
1: Kiitos, oikein hyvä.
0: Onko jo lomat vietetty vai edessäpäin?
1: No tässä vähän niin kuin lomilla.
0: No niin, sehän kuulostaa ihan hyvältä, kun ilmatkin näin hyviä. Osallistuit tällaiseen äänestykseen, jossa laitettiin Eppu Normaali biisejä järjestykseen, niin muistatko, mitä biisejä kävit äänestämässä?
1: Joo, jatsia kuunneltiin ja oliko tien päällä taas?
0: Kyllä.
1: Mitähän siinä oli? Mikä se kolmonen? En mä muista enää.
0: Elämän tarkoitus.
1: No totta kai.
0: No niin, kyllä. Onko Eppu Normaali sulle kuinka tärkeä yhtye ollut?
1: No on se sillä tavalla. Kyllä mä kävin katsomaan tuolla Polta-areenalla, kävin katsomaan sen ensimmäisen Jäähyväiskeiran. Ja tässä kun Ylöjärveläisenä, niin saman kylän bändi, niin totta kai se on tuttu ollut jo nuoresta saakka. Että.
0: Kyllä vaan. No mites toi Pate Mustajärvi, millä tavalla hänen musiikkinsa on koskettanut sua?
1: Erittäin paljon.

0: tämän iso tekijä on ollut kyllä mulle.
1: Kyllä vaan. Nimittäin sä oot voittanut itsellesi liput Pate Mustajärven muistokonserttiin 12. päivä heinäkuuta, eli onneksi alkoi.
0: Hei, mahtavaa. Tosi hienoa. Kiitos.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

Eppu Normaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TVA:lla on vapaana kaiken kokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi voi vuokrata TVA.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa kolmen lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituslupahakemuksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Trump sai 3 sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 miljoonan korvaukset. Carrollin mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen 1990-luvulla. Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kutsuttuaan Carrollia huijariksi sosiaalisessa mediassa. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Päivän alin lämpötila on ollut +18 ja ylin on siinä 25 asteen paikkeilla. Huomenna Pirkanmaa herää +15 asteen lämpötiloihin ja Päivän ylin lämpötila on huomenissa sellaiset plus 22. Mutta pilvisyys lähtee lisääntymään keskiviikosta alkaen ja sää muuttuu loppuviikosta epävakaisemmaksi.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaali.

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne on jonoutunut. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3. Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne on jonoutunut. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho
10: Villa! Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

safe. On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Mediatilaisuudessa Orpo kielsi, että päätökseen Garden Helsingistä liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoo. Onnettomuus sattui tänään noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Poliisin kertoman mukaan nainen kuoli tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuoleman tuottamus. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää. Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkaisua Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä keskeytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Keskusrikospoliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Malmilla viime perjantaina tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Tätä tutkitaan törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Päivän sää on tänään poutainen ja aurinkoinen, mutta huomenna sitten pilvisyys lisääntyy. Voi olla, että jokunen sadekuuro saattaa tulla paikallisesti, mutta suurelta osin päivä kuluu poutaisissa tunnelmissa täällä Pirkanmaalla. Lämpötila pysyttelee 20 asteen tuntumassa, alimmillaan +14 astetta ja ylimmillään noin 25 astetta.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuotta.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka, Sarankulman liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 3, Sarankulman liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: kaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 -äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium? Premium? Niin mikä se on?
5: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Käynnisty nyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
13: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
16: Uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Olemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Käynnisty nyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Helsingin itäväylän viimeöisen liikenneturman auton kuljettaja toimi Taksi Helsingin tilausvälityksessä. Yritys kertoo tiedotteessaan, että kuljettajan toiminta välityksessä on keskeytetty. Kaksi ihmistä kuoli turmassa, kun auto törmäsi heihin tiistain vastaisena yönä itäväylällä ajoradalla Helsingin Kulosaaren kohdalla. Poliisi kertoi tänään, että turma-auton kuski oli taksin kuljettaja, mutta tuoreeltaan ei ollut tiedossa, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Poliisi epäilee 40 miestä törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä...
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden

0: laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Loppunormaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 95.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TVA:lla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi voi vuokrata TVA.
6: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tänään mediatilaisuudessa, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Hän kielsi, että päätökseen liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtionavustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt hylätä maan presidentin Donald Trumpin pyrkimyksen puuttua niin sanottuun syntymäoikeuteen. Syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet ovat oikeutettuja maan kansalaisuuteen. Trump allekirjoitti toisen kautensa ensimmäisenä päivänä asetuksen, jossa julistettiin, etteivät laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla Yhdysvalloissa olevien lapset olisi oikeutettuja kansalaisuuteen. Syntymäoikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti viidentenä ja oli turnauksen neljänneksi sijoitettu pelaaja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Legendat ovat lautasella Banchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Banchovilla jo 25 vuotta. Bancho, Bancho
3: Villa! Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Kesä ale veikon.
1: Se toimii.

0: jokaisen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
3: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesi käynnissä.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund. Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa kolmen lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. 4. kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Mansrock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!

0: 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja.

0: Radio 957.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Junaliikenne on hidastunut pääradalla tietoliikenneyhteyden häiriön takia, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Rataliikennekeskus tiedottaa ratajärjestelmäviasta Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Rataliikennekeskukselta kerrotaan STT:lle, että vika on paikallistettu elinkaarensa lopussa olevaan laitteeseen eikä tapauksessa epäillä ilkivaltaa. Fintrafikin mukaan viasta aiheutuu noin 25 minuutin myöhästymisiä, jotka voivat kuitenkin kertautuessaan venyä yli 1,5 tuntiin. Vian alustava korjausarvio on puolilta öin ja junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi yön aikana. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa 3 osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska?
4: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: Nurmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
2: on puuhamaa. Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
2: Katso tunne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Alasjärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 12. Alasjärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa.

0: Ja löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että, hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.

vedetään maksimumilla. Jee, jee. Eppunormaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 95.7. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä.
1: Äänestä ja vaikuta nyt.
0: Osoitteessa radio957.fi.
1: Radio 957.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Luontoja uutispäivästä.
1: Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella, ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
1: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
1: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
2: Radio 957.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio 957.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Through these fields of

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.